0: tu metaba iki juma sa romonobo enkagenya ningame enkitengena na gutu orore lenkai enkitengena na neki ake through the bible ttb tieto mayan
1: osinkolio lesa tieto mayan fm